0: Ka moko. Aruwe tego karogano kama. Sami rogo jokio shiro. Adaika ikumina igere ida inelea da kedo siyaro shini. Thank you very much. Ne woko urete. Ah, giso kerele yego kuira. Siyegi yo atu anaribia suti majina. Dikoizi yoge na mudu ura agodi inga. Mudu urako hegeisa. Urako rae na aduti. Na akorda ina aduti. Akorda ina aduti tu. Ena aduti na ena agari. Yani, hakupigi ngeta. Mudu agudonde kagidueli. Aku igiso akora amekutoka simu amekutoka pesa ni adume na thuti na thuti riu ni thukirio ritwa fio fio fio kurenda tora di roka na area ningu yo weekend etare la menyeka kama ni Kiswahili ni Kiswahili ama niguo na mana makurathire ona gutweka to ucio ando igire ndona makiugona ori mana ekorodo ini toyo Mwini tuwa kona mwana ke kore uguwa mtandaoni ya mwono uguwa kona huyu kijana na kaa vizuri. Kijana kama inbox ya kama wira hi girl. Jana kama wira mwini tuwa kisokia. Mwini tuli. Ake roo si ukuje westi. Akama uria westi ha. Ake roo huku rooftop. Ake roo ni ha. Wili tu na kereni na henya na ihenya. Aka ugate onareli oduare agwekaga ai. Na nui wili tu nimedete ido siafuli na makiri ya ili oi. Wili tu noke, tia teta oduwe na fatanawe. Todu ni akwe daga tu kure ya peke hake. Deti gili tu madhia matidhia todu ni mareda adu. Asa, madhia todu ni mareda kure ya. Makiri ya ukatone na menya. Ni agwitia kiedulegi. Atake otire kogura. Anaye no kone gihotire kugura ri ni a save besa icio iria ngigurire nacio guguo ri tugire mathia aditi ti ru ni marenda mundu mathia kuria riu ri wiritu uga ona ndari nduri kai na ngoro areira no ti ru ndireka ara ngira mtandaoni ara na bisa cia jamo sio na kona suti kona suti kona suti kona suti mudu ya gano demu hoke huyu anakaa kukua mtu very real etu akimo kore ara umagana agithie na kora muire mana kyo Westlands amokoro Westlands na kerale huguo ni akutiti tunyamutwake muiritu aretia indo huguo nake ero itisha aretia kuligana keruga tikiri arahuthirire ri ilikuwa 1550 giliye mana wana mataro ma 25 nisi nisi arahuthirire we kuligana na kiri akoretwe etia menko cocktail or something onake onari karagita huko gunena hutha hura yangirite indo frani huguo ba biru nena kia baba tete maikareta uoguo ri matina kona dai kanyi ngi mona kero ya thimu arauma nja akiaragia azoka ikarara mwira nginya ngio e oi tondu kuri maundu dira soti haha na hari ya thimu ini jaribu kusot ikakareta dai kasiga no na ri arauma ri ngina thimu na leo niro litere ya muthia aramuonire hiyo ndio mara ya mwisho alimuona. Re uli. Uika ikana le. Sasa bilu lazima ilipo. Alero wana bilu ilia. Mwana kewa kuhudhili itali. Tidihe. Bilu yodhe ya liganeru uli. Iroka giliko mi. 10,000. Nuhu aligone na mna gani. Unedhi mwagotika ikane atia. Onodikadu kuna. Mwizo horodhu wako waliria mwana kewoyo. Na arona makeri yali. Ono matirane sasa netikinya naba ya adhimu. Mara ya kore ugu messenger kore ugu muna wa Facebook kogo. Kuhuni kuwa mwana herani ili alafa ago. Alero hali ya guka, aloka. Matila saja nitigia naba ya adhimu. Ogu hatu kwa hali ya mwana keo. Ramos ragia kuhu mtandao ni yoku Facebook kwa kimuragia ni waadhiye. Ona biru ya kudukili hiti. Na kwa ya kwa dugu kidehira. Uko api ni uroka. Ragi soka gia. Mwini tu rabi dieru. Sasa unajua ni aje. Lazima ulipe hiyo biru ya 10,000. Na mwiso horori, no ginyagira akire hile negeza akire kererio. Deona inetu ingi mwono makiuga. Ona orema ana osho, na gidheba gii kiugu. Ona makiria ukiona mwana ume akona suti, nimbaya. nimbaya. Riu arumeri, nimako ya ragia, arumana kira ragia kutariria. Niki kegituma tondu nake mwiritu ndana menya niki mwana kiosi uragithire na arathie fiu na namwira thina wiha na namwira niki hihi ni besa rafatara ari su atene gukana kogu nikirete kindu icio anegirarire. What is the problem? Na ndona arumegi makiuga tena koro mwiritu uyu ri uria mwana kio aramuonete mtandaoni ne na uria rokire ri ndanakena nikiri aronire. Ogwa rona the best thing ni kujitoa. Naona ke kujitoa ri, dagira kirire biru yake agisoke akiumirie. Ragi ma kiuga no kro weita kuri wanapanga hivyo na huyo jamaa alafu anakujia pesa makakigayana kana ni atia. No iga igi mono marugaga ligana na ori wewe kama mwanaume mwanake usio na ngi dana kena ni uri aronire na uri areciragia kuona. How do you think? Na kani kumina mugwaja?
1: Hatari rwibo muturire no boyke muno. Oya ruru. Gukena FM. Gukena FM.

way wara hukiti na nigetha tutwarane gatha cia mwanya kuri tafarira ya ikiria gikanda very very very very understanding nitodo wagwitikira kunegereria kamutigaka na ni joy kamutigaka dengere nako kinya tafarira ya gukena rucini ndimanegererie tugithie tuthieti oguo nitodo wa tashia gai na utugi wale twari yake na tukimutugatire tugaga serving humanity is a service to God na nikio nitwa kiarauka muthenya ungi ngai atuhotithia na nigetha tuocerito ari ake tulitie na tulikumie tumwihokere maundu maitu makiumia kigima ni tondu ona tungimuya tutingimahota kiria tuikaga ithuini gubanga tubangaga tukieriria ona tukanyotera maundu mangi maiki no mukinyaniria wa maundu macio mothe tukoragwo tutanyite na twiririe na tubangite na twandikite mafukuine na groshito mukinyaniria akoragwo ari ngai we mwene mututiriri munyitiriri miturire yitu mutwikire hinya na mututwarithia ngwenda tuhoe umuthi ni muthenya wa mwambiririo na we muthenya wa mwambiririo ni njui we motivated ukorwo ukirora kiumia giki na witikio ni tondu tuguthie na witikio tucoke twire ngai atwikire maugundu ni tondu wa hinya wake na uhoti wa ritwa riake akirita rikinyanya mwirini wa gatandatu mwakani wa ngiri igiri na mirongo iri na ithathatu itigaritie ndagika oro igiri tu cihande thaa ikumi na ndagika ikumi rekei tuhoe Fafa mwega na muthingu ithe wa mwathani witu Jesu Kristo kiroko kia muthenya wa umuthi we ngai mwega twagwita ngai mutugi twagwita ngai witha twagwita munene waita twagwita ngai kihoti twagwita ngai mwene hinya wothe twamwita twagwita ngai mwene uthingu wothe mwene uhoti wothe mwene tha ciothe kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciaku na hinya wa ritwa riaku amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku tondu we ngai witha ni ukoretwo hamwe na ithwi ni twaranite hamwe na ithwi ngai ithe witu ni wikirite ngoro citu hinya ngai witu ni uthiete na mbere na gutuika wega ni uthiete ngai ithe witu gituhimbagiria na wendo waku na uhoti wa ritwa riaku ni wega ngai ithe witu tondu we kuri aria makwihokete ndurekaga mathinikane na ndurekaga moro ni hinya ni ugitaga kumongerera hinya thiini wa Kristo Jesu na ni tondu wa thakame yaku ya gatorome yukia ngumo na rugoci kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha ciaku na uhoti wa ritwa riaku we ngai mwihokeku na gutire ngai ungi uhana tawe we wabararite igoro muno rucini rwa muthenya wa umuthi twagwita Elohim twagwita Yeshua ni tondu we ngai witha na we ngai mwega gutire ngai ungi uhana tawe ngai ithe witu wetikirire kuruta muruguo Jesu Kristo watukuire mutharabaini ni tondu wa mehia maitu na ni tondu wa thakame ya gatorome ciama na moriro maringikage thiini wa miturire itu ni tondu ni utwendete ni tondu ni utwiciragia na meciria matha amukira ngumo na ugoci na gitio ni ciaku kiroko kia muthenya wa umuthi twerigirira kiugo giaku thiini wa maandiko maku matheru ati ngai ithe witu ni ugutwikira hinya kuhitukira kiugo giaku ni ugututheremia kuhitukira kiugo giaku ni ugutuhanda kuhitukira kiugo giaku ngai ithe witu kiumia giki maundu maitu mothe twete moko maitu na iguru kiroko giki kiega twakwira twagutigira na nigetha woe wathani iguru rigie mabataro maitu iguru rigie roci to migendere itu na ni tondu we ngai mwihoke kuna wihoke kuwaku ni wakwihokwo ni we twerigirira maundu maitu ma kiumia giki

Utire ga yo giohana tawe yo kia gumo na ogoshi. Tokia roka kiumi age ke ga ida witu. Maudo maito maredeinye wa goroshi itu. Maudo maito maredeinye wa mafuku maito ga ida witu. Kore atu adekaga shira nerosi yaku. Kore atu adekaga ga ida witu. Kore atu adekaga ga ida witu iroto shitu. Etekira otoririkana otu ekia wega. Toe hinya wago diena bere. Ga ida witu tohe ohoti wago diena bere. Tuagerere hinya ga ida witu. Tokia bereri ya kiumia. Dokare ke todine kane ne morito ma kiumia geke. Ga ida witu toa kwe hokera maudo maitu. Nane toe kiumia geke ga ida witu niogo tohe ohotani. Niogo toe kawega na niogo toa barareri ya maudo maitu. Niogo toa gerera wete kio deini wa Kristo Jesu. Toa koma wero wa kiumia geke. Do tutoria. Netoko hotana netodo wada shiaku na hinya wale tuare aku. Kiumia geke toa eta aradhime. Kiumia geke kere na iradhimo shito. Toa hoya gaida wito maroho marea mode manyitaga iradhimo shito. Rera ine toa makomidhi ya kiroko kia mode nyawao mode. Denye wale tuare a Jesu Kristo. Tuare a kiradhimo gaida wito. Tuare a dakame ya gatorome. Menyaroro yode ohete iradhimo shito. Sia kiumia geke. Toa miagidhi ya hinya denye wa Kristo Jesu. Kiumia geke ge kuete maudu mega ge kuete uhonio deini wa metorere ito ge kuete uhotani ge kuete ugashereku twaria kirathimo kiumia geke ni ugutweka wega twaria uhotani uria umanaga na kuriwe twaria irathimo cia koroma moko cia koroma ngoroine citu cia kunyita meciria maitu ni tondu watha cia kuna hinya wari twari aku o torio tuyaga muoyo ngaithe witu mifango yothe ngikorwo ifangitwo ni mucukani yerekeire umwe witu aria matuthikiriire gwatanie mwene twamihurunja na twamiagithia hinya kiroko kia muthenya wa umuthi twaithanitio ni wite.

0: ario kungituriketio ni wagi wa besha kungituriketio ni kwaga giteo kana dignity ni tondu dignity no yure na njira citiganite ni tondu theini wa madiko ni tukurora mundu ta Daudi mundu ukorwo ari na atumia ingi no ari ona guikarite oguo mundu ugwetwo Daudi ngai witu tu akamurora na akamucokeria dignity yake ni tondu kuri na maundu ungikorwo wekire matuko macio ma tene kuri undu wekirwo matuko macio ma tene kuri kigenyo waigireirwo matuko macio ma tene dignity yaku gitio giaku giothe gikiharagana na gigithira ngai witu wa ucokereria we uramukaira uri kundu kuriku muno makeria ta kuri a Joseph waikitio irimaini weruini ario wa nyina ngai witu ni egoka ni tondu ni aiguaga kinya hindi iyo tumwitite kuu kuriku muno ati we Jehova ri ndiragukaira ndiri okuria kuriku muno no ukorwo we urikuini wakwaga kirogo kia muthenya wa umuthi ucuthiriirio ni mbiru nyingi muno makiria ucuthiriirio ni maroni maingi muno makiria uraigua witikio waku ta uthinikanite ni tondu wa aria maundu magutindikite kirogo kia muthenya wa umuthi ngai witu arogutethia biacara ya ku ugacuthiriria ukona gutiri na mbeca na cia kurihana ngai witu arokuiguira tha ni tondu kuu uramukaira kuriku muno ni agukuigua na ni agugutethia angiturarira turi kundu kuriku muno ni tondu wa gukuirwo angiturarira turi kundu kuriku muno ni tondu wa gukorwo tugitirwo ni mirimu kirogo kia muthenya wa umuthi ngai witu ari na hinya wa gwika maundu mega ngai witu ari na hinya wa kuringa ciama ati we Jehova ndiragukaira ndiri okuria kuriku muno we Jehova igua mugambo wakwa matumaku ni maigue ngigukaira ujigwire tha kirogo kia muthenya wa umuthi kiria turabatara ni tha cia ngai ni tondu ni turakaira ngai na turamukaira turi kundu kuriku muno kundu guku kuriku muno kungi tutingiona kundu guku kuriku muno ona aria maturigicirie no mage kuona kundu guku kuriku muno ona aria tutindanagia nao no mage kuona no ndu ni atiriri turi kundu kuriku muno ngoro citu ni ihatiririkite turi na maithori muno ngoro citu ciri na kieha muno turi na ruo ngoro turi kundu kuriku muno turakaira Jehova turi kundu kuriku ngai ucio wa kundu kuriku arokiringwo ni tha tha ciake itukinyire ni tondu Daudi akinyire handu akiuga we Jehova ri ndiragukaira ndiri okuria kuriku muno we Jehova igua mugambo waku mugambo wakwa matumaku ni maigue ngigukaira unjiguire tha na ti itheru maithori mangituri namo maithori mangituri namo thiini wa ngoro citu ni tondu wa maundu uria matugitiire hinya uria maundu maturituhiire ona twakaya tutingiiguika ni andu tondu turi kundu kuriku muno twi urikuini wa mehia kundu kuriku muno makiria kundu na guku thi kuriku muno makiria kundu ndumaini ndumanu ona tungikaya tutingiiguika ona tungiaga kuigwika tutingioneka kiroko kia muthenya wa umuthi ni tondu wa tha cia ngai kuri kundu ngoro yaku irakaya irikite muno hihi ni ukorwo ni aciari aku ni kurwara marwarite ni mwana waku ni kurwara arwarite ni muthuri waku ni atindikirwo ni maundu ni gukwirwo ni ukwirirwo nduri wahonia ngoro ngai witu wi kundu kuriku muno makiria no ngai kuu kuriku ni kuokaga agacemania na ngoro yaku we urakaya ni tondu ngai witu akoragwo ari kundu guothe kiroko kia muthenya wa umuthi we uritwo ni hinya ririkana atiriri ati ngai wa uriku wa mukaira ni egukuigua kwahe gukorwo ni ukaire andu muno ni tondu wa ibataro riaku rihinge gitagwita ngai Daudi akiuga atiriri ati we Jehova ndiragukaira ndiri kundu kuriku muno we bururi-ini wa ugeni no uraigua ta wi kundu kuriku muno kundu utangikinyirika kundu utari na uteithio kundu thiini muno kundu nduma-ini kundu kwina ruo kundu kwina mitangiko kundu utari na thayu nginya wa meciria kundu ngoro yaku irainama kundu uraigua mwiri waku ni uthirire hinya kundu uraigua ni witanite muno na nduretikwo ngai ithe witu kiroko kia muthenya wa umuthi tungenina maundu maria mari thiini wa ngoro citu ni agucerera ngoro citu na oke kinya kou korikete mono ne toigei merigothe kiroko kia muthenya wa umuthi kiumia giki ne tutige kuhengania mono ne tondu kou koriku mono hindiria ngai oka kou koriku mono akora kou kuihurite muku akora kuihurite kunyararana kuihurite wiru muingi mono makiria ngai witu ndangituruta kou koriku no tungikorwo Netokomo kaera na tomothaithe atorekere kiroko kia muthenya wa umuthi ngai witu ni agweka ngoro cito wega ndukorwo ne hinya na ndugakue ngoro kuri na mwihoko na kirigiriro thiini wa Kristo Jesu ate we Jehova ri ndiragukaira ndiri kuria kuriku muno we Jehova igua mugambo wakwa itikira kuigua mugambo wakwa uyu ni mugambo uria wa gukaya uyu ni mugambo uria wi ngoro-ini yaku uranirira kinyoko ta ironda ciaku ciranungirira aria mutindanagia ni tondu ngoro yaku kuri na ironda ni tondu ngoro yaku ni kuritwo ni hinya ni tondu ngoro yaku ni hatererekete ni tondu ngoro yaku kuri na wonje ni tondu ngoro yaku ni nditũhire kiroko kia muthenya wa umuthi na kiumia giki wa Jehova ri ndiragukaira ndiri kuria kuriku muno guku kuriku muno ndikite ri guku itangiiguika ri guku itangiteithika kirare ne kwendera gukaira ndikete muno makiria nigetha unjigue na unjigueretha unjomore wagini uyu unjomore ruo-ini ruru unjomore ndwari-ini ino unjomore muthiriro-ini uyu ni tondu wa tha cia ngai na wihokeku wa ritwa riake igua mugambo wakwa ngigukaira matu maku ni maigue ngikuririra itikira kunjigua igua ithaithana riakwa igua ririria riakwa ririkana ngai ithe witu ciaranero ciaku muturire-ini wakwa kiroko kia muthenya wa umuthi gia na witikio thiini wa ngoro yaku we urathikiriria na ni uritwo ni hinya kiroko kia muthenya wa umuthi gutiramakania uri uriku-ini uhana atia no undu ni atiriri ware irima-ini riu no ni urikite uri thiini wa irima-ini riu noguo niguo kuri itikira wi irima-ini itikira wi irima-ini ucoke ukaire ritwa ria ngai ngai ni agugucomora na ni agugwika wega ni tondu waga gwitikira ni ukurwara waga gwitikira ni ukurika muno makiria ngai witu aratwira twike undu na uria turabatara gwika ni kumukaira titheru gikeno giaku ni giathire oro uguo tu nawe tiwe wendire tiwe wendire wakorirwo ni uritu mutumia waku akionja muthuri waku akiguthwo ni stroke ngoro yaku kinya gukaira ngai ndirahota ni uria uraigua wi kundu kuriku kiumia giki ni tondu wa mukayo wa kiumia giki ngai witu ni agutuma wi handa riki ngai witu ni agutuma tha ciake igukinyire ati we Jehova ri ndiragukaira ndiri o kuria kuriku kuria kuriku kundu kurikite muno makiria we Jehova igua mugambo wakwa mugambo wakwa ti wa mundu ucio ungi ni mugambo waku urabatarania ugagicoka ugaconoka gwita ngai na mugambo ngai witu arogutethia ni tondu kuri na giko urabatarania gwika na giko giki urabatarania gwika ri ni mugambo waku uwoe na iguru ukaire ritwa ria Jehova uri kundu kuu kuriku muno namo matuma ngai ri uthaithane makuigue na ngai akuiguire tha no utakinyite hau ni kuri maundu tubatie gwika thiini wa ngoro citu ni kuri maundu tubatie gwika thiini wa muturire witu mamwe mamo ni kuhoya ni tubatie kuhoya ni tubatie kuhoya ririkana together breakthrough ya mwaka uyu wa 2026 ni tweranire wirekere no rekanire muthuri waku kana mutumia waku inywe ni mwatiganire no uturaga kinya umuhoyagira mahoya matari mega uturaga umuhoyagira one uru ate kinya hindire akona uru niguo ngoro yaku ikagia na thayu hindio niguo gakena hindio niguo kona kai ngai aigua ihoya riaku asa tioguo muthikiriria tioguo muthikiriria ngai ndangienda uguo ngai arenda urekie kiwo nyitireire urekie na nigetha oe maundu maku mokoine make na nigetha aroboye maundu maku na maundu maitume kwambia ngoroine citu maundu maitume kwambia ngoroine citu ni tondu ngoroine citu ni kuongaya ikaraga tiga kumenaga andu tiga kumena andu atu ake makurigiceirie we acio ni afata muno makiria ni afata muno makiria thini wa muturire waku maruwa mangi makurigiceirie ni hari utata ukite no ni mafata muno makiria tondu ni matumite wihoke ngai ni matumite wirigirire ngai ni matumite ugie na dignity thini wa witikio tondu thini wa faith ni kuri kindu gitagwa spiritual dignity spiritual dignity ni kuhe witikio waku gitio ni guteithia witikio waku ni kurugama na witikio waku ni kwihanda na witikio waku ni hindi iria wihandite na witikio waku ngai ni ukaga na agakuongerera witikio na agakuhe hinya thiini wa witikio cuthiriria maundu maria mari kuo muthenya wa umuthi ati kinya hau tukinyite kinya hau tukinyite ni tondu agukorwo ati we wi mwitikia ni gukorwo ni wendete ngai muno ta Daudi we ati ndungikinyirwo ni uru thikiriria gutiri mundu ukoragwo atengeretio ni uru riu gukira we niwe ukoragwo utengeretio ni uru muno na koguo kiumia giki kiria urabatara gwika we urikite kou kuriku muno ni gucuthiriria andu aria ngai arutire kou kuriku kuria ngai arutire andu kundu kuriku na nikio tweranaga withomagire maandiko ni tondu thiini wa maandiko ma ngai kuri andu marutirwo kundu kuriku Jusufu ndaikarire irima-ini forever ni okire na akirutwo kindu gigwitwo irima-ini na my dear kiri ekire ona arutwo ni kugurwo agurirwo na mbeca na shekeri na akigurwo no munyaka ni ati athire gutaura iroto cia muthamaki ni tondu maundu maria turagerera kiroko kia muthenya wa umuthi maundu maria matutindikite kiroko kia muthenya wa umuthi mangi ni ithue tumahete kanya mangi ni ithue tumahete gacira mangi ni ithue tumatureire gacira ni tondu mundu ugwitwo Jusufu arota niwe wathire kuheana iroto ciake agitura njira mundu ugwitwo Daudi nowe wonaga irinda ciahituka akehugura owe agiturira njira kiroko kia muthenya wa umuthi ni responsibility itu ya kwamba nigetha maundu matuhuthire kuri na maundu tugubatara gwika no ndu wa mbere tugiuka kuruga itha ni tubatie gucakaya sakaya no sakaire mehia maku sakaira ngoro yaku sakaira mundu ucio uraigua ta gutigite mucakaire undu ucio uri naguo ukuritũhĩire ngoro sakaya ni undu wa undu ucio ni maandiko gucakaya sakaya na urire turari na ndungata ya ngai haha aratũthomera ibuku thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia atĩ nake mũtumia agĩcakaya gĩkuo no kwarĩ na mwĩhoko kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũcakaya nĩ kwega kũrĩra nĩ kwega kwĩnyita rũthĩa nĩ kwega sakaya nĩ njĩra ya kũhona ũcoke wĩtĩkĩre atĩ wĩ mũico ĩtĩkĩra wĩ mũico nigetha uhote kuhoya ngai uteithio itikira we muiso nigetha uhote kuma na ukahoya uteithio itikira we muhatireku nigetha wethe mundu umwe mwaranirie ni njira imwe ya kuhona undu ucio ngiingira mbara ine ya witikio ni kuri mbara ya witikio ni tondu maundu maingi ti ma maithoro uguo ti maundu physical ni urabatara guikara thi uturie maru maku kana wikare thi wicuranie uturie maru maku wihinge kuria na kunywa uruwe mbara ya witikio ni tondu mwitikia arwaga mbara ya witikio thiini wa Kristo Jesu noguo niguo kiumia giki turabatara gukorwo tugika ni tondu kuri na magongona igongona o riothe riaragia kigongona na ni ngwenda utauku uguo tukiingira thiini wa magongona na ndungata ya Ngai Pastor Mike thiini wa ithaa ria keri uririkane utugithikagiriria ririkana ati every altar will alter your life thiini wa igongona riothe thiini wa undu wothe wikikaga thiini wa muturire waku no gikorwo ni kigongona iyo niyo tureta spiritual war ni ufatie kuingira into a spiritual war mbara ya kiroho na uruwe na magongona na twerirwo ndurarwa ni tondu wa fame ya kwanywasha urarwa ni tondu wa uwoshi na utorania thiini wa Kristo Jesu nigetha wohoke ungitungatira Ngai atia ungithie kuruta wira atia we muohoku nikio urakinywo kara hanini ukaruguka fitiga na rimwe ni tondu wa uria ngoro yaku ikarite Ngai witu arotuteithia ni tondu ngoro citu ciina mathina maiki muno makiria wikire hinya ta mundu nake Daudi akiikira hinya thiini wa Ngai akigia na hinya thiini wa Ngai tondu maandiko matwiraga Jesu Kristo niwe umuthi na niwe rucio na niwe urari kuira ona tene na tene Jesus Christ kanitha wakwa wa gicagi ukoragwo wandikitwo Jesus Christ is the same yesterday today and forever ate Ngai ndagarurukaga na uguo gutiri undu uri naguo ungigarura Ngai kiria kingigarura Ngai no uthingu tu uthingu ni utumaga maundu mothe magaruruke Ngai witu aroge tuteithia ni tondu ni turabatarania thiini wa ngoro citu ni turabatarania thiini wa ngoro citu guikara ta uria Ngai endete na Ngai endete atiriri tukiumagara umagara uri na thayu umagara urekaneire umagara utari na muku ngoro ngoro ni kindu gia bata muno maundu maria marahanika oro muthenya ni ngoro ngoro igatuma ciiko itari njega ciekeke ngoro tu thina tu wa ngoro Ngai witu ni egutuika wega na ni egutuiguira tha undu wothe urapasu kiumia giki urabatara energy undu wothe urapasu kiumia giki urabatara energy geria gwika kaundu na energy iria njega the positive energy yumanaga na methugunda ma ngoro hindi iria ngoro yaku itari njega ni ukoragwo na bad energy Ngai witu arotuteithia no undu ni atiriri Ngai witu twathondeka ngoro citu ni egutuigua tukimukaira turi guku kurikite muno ni tondu ni egutuigua twamukaira na mugambo namo matu make ni mekuigua na atuiguiretha thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai murio na Ngai roho mutheru ni thaa ikumi na imwe cia rucini na gitio kinene muno makiria ngwenda turuge ithaa twacokereria itanya riakwa ni ati tugukorwo na ndungata ya Ngai Pastor Mike turari na kariko kumo muthenya wa ira na kumo muthenya wa Friday ni tondu wa kindu gigwitwo magongona the Enoch generation tuikerekaine ria magongona it must say with God kurumia ndugu itu na Ngai ni tondu ngoro citu no kinya mioyo itu na maroho maitu tutume ndugu na Ngai thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai murio na Ngai roho mutheru ni thaa ikumi na imwe cia rucini. Idiot.
1: Narumoro Mukuruini Uramu Kiragukena FM Kukarera 92.8 Gukena FM Gakanigaito Ugogekia Omuvene Mitabo Inia Gukena FM Vaikomishia Ushine Ginyavinashara Kukwedia

0: gatore nyumba ine yako fafa gakugoshithagia na gaguteithagia thini wa Kristo Jesu na nerubaruega muno muno makiria tore na Pastor Mike Mutabo ine mudogo to Bruma Tigari gatho cia mwanya mudogo to MC Goodrako kajira mwathani agoco Jerry githuguri to mitabo ine muno ni loud and clear gatho cia mwanya muno makiria na turamurika ciegie kindu gigwito altars magogona na magogona kia bere twiriruo ciana citu ni magogona utanaba guteta ni kigogona kiria kiraria igoro rigie mwana waku we umurutire igogona ririku tutana ikiria Pastor Mike ni atwira ati kiruge gwetwo kuramata mwana hena uria kana hena ni hena mundu utete jira theni wa ureri ni tondu twakinya hare hakurania mwana atigirwo o todo at some point murugo to mutugatiri Pastor Mike onake kuri hindi ari Gen Z kogo Gen Z tiretwa ri ya kuhahura andu asa kuri hindi ari Gen Z no theni wa age ori no sio ni atia gwekikire nigetha millennials aria millennials daishi makorwo matahana Gen Z kana rushia roruria rurikuo muthenya wa umuthi ari haha na nigetha atucokerie ni tondu ni twikiraga ciana trauma na ni twanahutia undu ucio ni ciana ikirwo trauma na ikagwo yo hani maundu maingi na gukunja ukaigwa mundu ekaga undu kerwo ni trauma akoragwo nayo niki twagaga gwikira kigundu kingi mugaru na trauma kiega tugage mundu ucio ni ngai ari muiki muno Pastor Mike.
1: Yes.
0: Ni twacokereria. Ni kuri trauma.
1: Wana kiri uko nda kujuria tutane kira online.
0: Kiri gwe nda gukuria ni riri. Rushiaro rwaku ri. For example, tono toiga ni to rushiaro rwaku, rushiaro rwaku ri. Rwagiteiro wano tondu toiga kanitha nita kanitha ereketie ruciaro ruru nita muciari ereketie ruciaro ruru na nita ona ado itura mareketie ruciaro ruru tondu matuko ma tene ri mwana nita areragwo ni andu othe.
1: You've spoken a very good point. The first question is rushiaroruru uratha makirwo nu tareke ngwire Jerry witu tene ni donaga nyina akamau niwe wathi yakwira mamu wanyu na mwariguo ndagakuhenie ndanathoma sande nae mamu wanyu agoka akarekorie wega rucini kwaini that is aigite mucibi hau kana ruthanju hau agakwira ta njira muthomithirio ki already informed uria watinda ugika and now there is this person wachana na mtoto wangu ni mimi najilelea uwezi jua mahali nimetoka na huyu mtoto. I understand and I know ni umete kuraya muno na mwana ucio ona ni murite thina muno ona fafa wao rigi ni amutigire ona rigi nyina ni amutigire ciana icio rigi ni ciana rigi cia ruo ona ndirarega no ku rigi ni witukire ruo ruiki muno Jerry bitu no thina kuria ndireta kuria Jerry kuma rĩrĩa wanengerire mwana waku Bible nĩ wamwĩrire nĩ yake na tondũ nginya karikiramu ya Kenya nĩ yarekognizĩte atĩ Bible ĩyo nĩyo ĩrutaga mwana wĩtĩkio rĩ tondũ Bible ndĩarĩ ibuku by then the religion ciarĩ igĩrĩ tu yarĩ Islamic na Christian na nĩyo mekaga CRI na ARE now Jerry witu mwanari abagia kurutwo nu ni muciari
0: mwarimu wa mbere wa mwana
1: mwarimu wa mbere wa mwana ni muciari kiurie kia mbere ni giki kimwe tu mwana uyu waku wa kama witu ri athamakagirwo nu na athamakagirwo ki wewe muciari ukoretwo kimuthamakira ki A very nice question. Wewe mushiari ukoretwo ukimuthamakira ki? Na koretwo agithamakirwo no. Now why am I saying so? Todo shari ngijeri witori. Ni marenda muno. Ciana ciao ikorwo ciina uthii wa na mbere wa kimitabo wa kimahoya agikwarilio ina maundu maingi muno ma entailate thiini wa maisha ma mwana uyu. But my question is one. Mwana uyu athamakagirwo no. Na wakeri mwariguo kana mwariguo no. Kiria wonaga mwariguo ri nikio mwari muonaga. Tondu kiria mwari muonaga ri nikio muciari onaga. Na kiria muciari onaga ri nikio thirikari onaga. Na kiria thirikari onaga ri no kio jeri witu ogiki no kio bururi wonaga. Ugirora wega jeri witu ri kuma haria twanjiri kuregenyukira ri nikugite na arimu na ataaramu aingi muno nenda-ini agute ciana akwaria maundu ma urathoni akuruma ciari na thirikari online matekumaka hihi ni wiyuragia maundu maya ma affectaga mwana waku na njira iriku. One, hihi ni uri weyuria mwana waku ethamakirwo ni mahinya maya atuikaga ki? Na tondu mwana waku ta riu ri I will go back to thukuru inya ona kodi gucigweta iria right now shikiri thiini wa limelight na watu ikatiriri jeri witu na ndirenda andu manyite o haria thiitu thiini wa ibuku ria judges igiri muhari wa ikumi andu rikwenda mariganirwo tu thiini wa judges igiri muhari wa ikumi mwana waku ni athii thukuru nio ya kibiriti tondu ni aharukirwo ni mbegu ya waganu nio ya kibiriti jeri witu ni atonya kirathi kia mwana ureganite na uria mwana ucio arenda oya veturu ahinga kirathi amundiria gicinga ndirica-ini acinira aria angi thiinie ociana acina jeri aingiria thukuru hathara aingiria bururi hathara aingiria muciari ungi urutite mwana wake na njira njega hathara
0: nake ebiriri mathakame
1: nake narihithie ciana ciene muoyo mwana wa muciari urarihaga na ruo areherwo mwana wake e micura e muhu. Do you understand? Mwariguo nake kana muruguo ri arigia njera ni undu wa kuragana uyu ugire atiriri uyu ndiendaga akiaririo ni wakwa
0: ndeto icio nä irakinya handå ikarehe thä na må rugå two pastor Mike må rugå two na nswa gäthä garauga pastor Mike nä hä ndä ahutia ho haciana atä rä rä mbegå ä no ndaigua waiga å horo wä giä mbegå mbegå ä no yahandirwo rä yahandirwo no yagä rä irwo kå rigä rä rio no nä yagå ciarwo nayo nä yagå ciarithanio nä atäa
1: må kwä ra kaå ndå kahå thå må no jeri witå mbegå ä no rä nä ya må ndå å tarä na guoya na å rä a wa mä handire rä amä handire na njä ra onake mwenyewe atamenyaga å ngä rwa he andå millennials makinyire kå regenyå ka gwa ciana rä gå tiarutia na Gen Z kwanjirie na millennials ndakwä ra nä kä nä å kå ririkana millennials nä o andå a mbere kå ra makanjia kondä kwa wä ra wa maidi marä a nini må no na makanjia kå rega thukuru na gå thiä kå rä ithia na gwä ka maå ndå marä a mangä makanjia kå ra magathi mwana wa må ndå agathiä agatuä ka cukura anjä tie kå regenyå ka moko-inä wa må ciari no må ciari å cio arä sawa rä rä a mwana waku acokire må ciä ndwa må ririe nä mahinya marä kå mamå thamakagä ra na nä kä ekaga kå rä a thire aktuarä mami witå na baba witå mwakenire må no okagå ra ngari na inå ka tå rarä nawe må thenya å ngä mwanake ainå kä te na ngari ya mirioni ithathatå aciari ake magathä nja å tukå and they were very much okay.
0: Mm.
1: Marathi jotuku na marari sawa. Roshini ma kura DCI na meshiga kwa oja.
0: Mm.
1: Na tukiona nyina mushiari ucio, nyina mwana ucio aririte muno.
0: Mm.
1: Akiwa mtoto wangu sio mwizi.
0: Mhm.
1: Ndugu wadi koigire.
0: Mhm.
1: Mwana ucio ni uririkanaga jeri wito agitoro igote, akirto akirto kuria rutiru na uko western.
0: Mhm.
1: Agishokyo ginya mubatha.
0: Mhm.
1: Kuria moragite muthungu.
0: Mhm.
1: Na makamuikia iriaini.
0: Mm-hmm.
1: Mwana wa miaka mirongo iri murutu wa university
0: mm-hmm.
1: akoraga mushi akoraga mundu
0: mm-hmm.
1: na makamu ikiarwe umwari na miaka 20
0: mm-hmm.
1: uriongire na miaka 21
0: mm-hmm.
1: uriongire na miaka 22
0: mm-hmm.
1: uriongire na miaka 24
0: mm-hmm.
1: toya matarakiru
0: mm-hmm.
1: No nyina ni tamuthenya waira ni athiete oni ni akoiga ati mwana ndimurereere nyumba ini ya ngai
0: mm-hmm.
1: na ndahana oguo
0: mm-hmm.
1: na nituonete priors the video ya replier
0: mm-hmm.
1: nyina oigite atiriri
0: mm-hmm.
1: ati mwana wakwa timuru
0: mm-hmm.
1: utugatere ruso wa muthama ajira asiyafunzwa na mamake ufunzwa na ulimwengu
0: mm-hmm.
1: kiulie gya kwa ni giki
0: mm-hmm.
1: no arekereirie mwana moko ini ma ulimwengu
0: Mm-hmm.
1: Mwana kinyire moko ine mauri mwengu atea
0: mm-hmm.
1: ena hinya wao ni hinyori kushu wadha makire mwana
0: mm-hmm.
1: kuhuri mwengu tarake kwa ule jeli wito
0: yes
1: asiyalini kweda muimenye rena muno
0: mm-hmm.
1: ni aliyore ya mwana kia
0: mm-hmm.
1: na shuwishi ya mutugwa teli uwe toru sawamu dhama
0: mm-hmm.
1: ni siyama muno
0: mm-hmm.
1: kine uga kawaru kire mwana waku ule
0: mm-hmm.
1: Noto wende kumenye muno niki Iki uga waru tile mwana waku
0: Doctrine nire awamu heire
1: Niriku
0: uh-huh.
1: Todo ekuro mwana waku dahu utagiyo
0: mm.
1: Na mwana waku dara geriyo
0: Ok, noto mite tradition Niku Tradition waretu. Tradition nire yes.
1: Tradition
0: Yes
1: Ikana trend
0: Yes
1: Nwanyita
0: mm.
1: Naliria Tradition ikana trend yeno ya jirigo diena perere
0: mm.
1: Ako makiajia kwenda bia
0: mm-hmm.
1: na dhino gituma ado mede siyana siyao siyao kaigira dhini ya wadhina
0: mm-hmm.
1: tugidhomi dhia siyana muno na igidhoma na igidhima university muno
0: mm-hmm.
1: tukeliga niru wako moria kana mm-hmm. nomaru magirira agai
0: mm-hmm.
1: na tukeliga niru wane kumaru merira
0: mm-hmm.
1: todo nye nilaidhi muno kugatiriri
0: mm-hmm.
1: taruma miagio kilea jugehi tuni toka haa
0: mm-hmm.
1: leda uko uli atiriri
0: mm-hmm.
1: bukuru no vya kanitha inothi ya kanitha ku
0: mm.
1: ah, kuna cha chingine kwa karibu na shule
0: mm.
1: ndiyo tunaendanga
0: mm.
1: mushiari na tonu watu wajile mwanadhu kuruwe yore
0: mm.
1: niwe dire kumenya kana kanithosyo ya dhia gani wama
0: mm-hmm.
1: kana nigi ona kana hii ni ya dhia kanithosyo
0: mm.
1: ushu ya kuwela gani ya dhia gari mm. uwe na mani ya dhia
0: kanono kimu itie notes siya save siya sade ya yege dhia
1: yes
0: mm.
1: niki kudu jeliwi tone tukinyiri ya muno he mwalimu waha ura jira akora kuthini wa thukuru mikoro hara benedict mwana wa utawala
0: mhm
1: ara jira pastor
0: mm.
1: zile vitu tunapitia shule huwezi amini
0: mm.
1: mtoto anakuja
0: mm.
1: mpaka na vitu kihudhuria kigo vitu za kujifurahisha shule na ukiambia mama yake anakuuliza ni pesa yako mwanoshi etaido sio wikenia agathie na sio thukuru mushiari erwa kauga atiriri ungeniita kando uniambie siku anika mtoto wangu mwalimu yu kwa ni kagamu wanoyo nigetha shiana imenye uo ni waganu
0: mm.
1: we na weboka wajia kugamu wanawaku ni kushabithi yu kushabitha giyo
0: wajia kote tera mwana na aturaka na mwalimu
1: nwanyita mwushiali
0: mm-hmm.
1: wa raji ratereri
0: mm-hmm.
1: after nimeambia huyo mtoto asirudi kukuja na hizo vitu kia hudhile vitu za kujifraisha shule mamake aliniambia kama utasomesha hii shule nitaondoa mtoto I was interdicted na nikatolewa shule believe it or not pasi 3 years down the line ni msichana mmoja kati ya hao wenye walichomea watoto wengine kill
0: Terere Pastor Mike mwana mwana ona ule aturere tuwari taru dige tida kana mwusiari arena guwaya dha shio the jeri niwe inu kire jeri niwe kire jeriweko jeriweko all that harina harina ndu urarugirirwo haha gataga tugire atirire he ciana ciana rero na twanaona na tukaigua no na arata ituturio nao mareretwo guo ukaigua murata ge utaririria ni madahuragwo gwitu ni kwari na kiundu gya kumistri to nona ngano ta icio cia gwikira ciana ironda cia meciria na guoya atirire the same same way the same same way hare odo mwana areragwo meciria make makagia na tradition ya kugia magigi dhamiri ya kugia magigi makuoya kindu kiene makwaria ciugo citari njega ukagia na dhamiri ya ugika uru dhamiri ni kindu kihandagwo forever ni kindu gituikagira gatagati ni kuramata dhamiri kuramatagwo nu kana dhamiri icio nacio ni kigongona kingi
1: nuo kaharia ndirendaga tukaingira rucio dhamiri ye ya mwana waku ri ya drivirwo nu na idrivagwo nu mwene wa rucio no tukambiriria
0: e tondu mundu angikorwo kinya muciari ni egukorwo akirwo kindu ta kiu no uria mwana kana ndu naigua uria mwana ucio acokia dhamiri ya mwana ucio ri
1: ni muciari I will not lie this to you
0: na still
1: kwira openly
0: na still ni gamate no ahote gucokia kiugo gitari kiega mbere ya muciari na mbere ya mwarimu todo ni ara protecto ni muciari wake todo na still no wage tu fudidia dhamiri ni ki tukimenye dhamiri ni ki na erera guo no ne rirukaga atia ne kuaga ri itondu ni turona maundu mangitari dhamiri ukona mundu ucio dhamiri yake ni ndari na thina na gwika undu uria arenda gwika atekurora we uramu affect atia ta mwana ta aria mari nao ta muciari wake ona rucio rwake ruciaro rwake tondu o mundu akiri na ruciaro
1: tareke ngwire jeri witu na aria andu ndirenda kwira andu aria me thiini wa kingdom ya Saudi Arabia ri aingia o nindirona makinjira tunajaribu comment kwa app lakini hai comment thiini wa rurenda rwa Facebook ni hari gukena FM Kenya na niho ina tiki ya blue
0: yes
1: that is the original gukena FM Kenya you can go and comment there tondirona ciringi muno a Saudi Arabia mokite inbox yakwa ndikumenyaga because they are listening from the app but they can only comment on Facebook of gukena FM
0: yes
1: nigwenda andu mamenyaga na gukena FM official ikoragwo na tiki ya blue nigetha my comment hau and I'm so happy ni tondu andu acio akina Kalshi akina na mwaro wa Ihenya
0: yes
1: akina Njoki Alice please like to be how they know can FM page ya Kenya can FM Kenya ile ina tiki ya buru how no andu mara comment angi maruga atiriri Pastor Mike I agree with you turerete nyoka anaconda ruri ri aji akuria ciana niguo turambri mwarimu I'm telling you the truth jeri mtu lekei tutige kuithia arimu kindu ithu twaragire na moko maitu tondu ruri hindi ungituika ati mwarimu mwana waku turari nawe mwana wa kana kama kai kama ka Gen Z ga Kenya kamu ini umwe na mthaki wa mithako ku Kenya me na mutumia wake aki hoji kahigake koigage ati thigari ni ciokire but itiri undu cingiahotire gwika tondu ciana ici ni cia andu aria ngu kana itanga iria nene muno thiini wa Kenya mwana ucio ndangĩnyitwo ndangĩhũrwo tondu we wona wĩ mũthigari wa mwĩkĩra macegera rũciũ ũgekora madera so mwana ũyũ nĩamenyaga onaga na ũrĩa wothe aragana you will take them nowhere na gagĩthiĩ na mbere gagĩkomenti ũhoro wa mwana ũmwe gakiuga atĩ mwana ũcio rĩ ahũrire mũthigari rũhĩ na akĩmwĩra babangu ndio wenye Kenya andu no mathime rorere kahĩ kau ũrĩa karoiga kagwetire mwana wa mũndũ wĩigweta mũno Kenya gakiuga mwana acio erire mũthigari papa wito wana wahutia kesho utajipata Mandela ouria twaragiria ciana mucii na dredo menye uyu ni mwana wa mundu thuritwo ni muingi Kenya muthigari uringi ari hungirisha ke 20 na no yigitwo atarage thukuru etawo cimani ni muthigari all of a sudden muthigari ucio athikwira mwana ucio tiga kuhura mwarimu tiga kuhoria thitima tiga kuhoria CCTV akamwira niguze na tondu na atawa mwira niguze aramwira nginya gutirio ndungenjeka tondu wa kuria turi
0: mwana na that
1: muthenya wa rucio ni ngari uhoro wa thamiri tondu mathaa maito ni mathiru
0: niguo
1: ni ngari uhoro wa thamiri
0: mwana mwana athirete nage mundu mugima
1: athirete nage mwarimu mwarimu ni munyite moko na reke ndimwire aciari mwitikire kana murege rita riri twambiriirie na mutungatiri rita riri tu kwi muciari ndenda ukuria atiriri utana buri mwirongona riu urauga ati ritiamukirirwo ni ngai ri kiuria giakwa ni giki warehete igongona ria muthemba uriku nigetha riregwo aini ngukuria kiuria giki na ndahinga urathitio githithi niki na uru niki gitumite ugweterera murango-ini korwo ni wikire wega ri igithi ngai ndangiamukirire igongona riaku tutirarega ngai mbeca ni uhetwo na kira kindu no kiuria giakwa ni giki mwana waku e moko-ini mau tutanamba ku blame mwarimu reke itwambe tucoke thutha hanini na ni mukurathimwo ni ngai
0: nĩngwenda
1: tuhoe njeri witũ nĩgetha tũrĩkie akina Elizabeth akina Elizabeth akina Carlos akina wa Moite I can see all of your messages but I'll read them tomorrow gainia kumurathimo muno ndo ndo mnomoka muno mafrikite muno 37 messages
0: na doga magaithike muno makiria na marathimo ni ngai magitufuru
1: eh na thank you muno yes thank you so much to me follow your page but it is too late there was some messages there to leo we are hoping for tomorrow yes like ito hoye fafadhini wale tware Jesu Kristo ni wega muno ni twakwenda muno ngai ni thank you ni tondu agutucokia mukaro Jehova Ngai ifukuri atiriri bururi igire mwari wa 10 ni watoririkania ati ni gukite ruciaro ruriganeirwo niwe Jehova Ngai na ruciaro itho amatuini no ithu twaruthondekire na njira itwe mwenyewe ithu yenyewe Jehova Ngai itho amatuini tutakumenya ati ni gute turate ruciaro ruru Ngai tuhonokerie ciana ici no tuhere tondu ni ithu aciari no turirikane na njira ya maegania muno ni turite njira-ini ciaku Jehova Ngai na tukageka uge waku na tukaregana itho amatuini na kuri turendo tutware ni twahera muno na tukwenda guthia hamwe nawe kumania na riguthie na mbere na ni tukwenda gutwarana hamwe nawe vava ngĩtũma kũgĩa na thayũ ngoro-inĩ citũ na bũrũri-inĩ na nĩgetha tũrehe rũciaro rũkahonokia bũrũri ũyũ rũciũ nĩ wega mũno tũkiumagara gwethera ciana ici Jehova Ngai tũgũcitiga moko-inĩ maku na Jehova Ngai nĩ tondũ wa wega na ũtugi wa rĩtwa yaku nĩ twĩna ũgũtũhonokia vava tũteithie gũcienda na gũcithomithia na wona we kũu ngumo na ũgoci-inĩ ciaku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩguo tũhoya twĩtĩkia ona twacokia ngatho
0: amen. Thank you mũno Pastor Mike Rathimo nĩ Ngai nĩ tũkwendete Ngai enda tũcemanie mũthenya wa rũciũ tindia thayũ
1: Ngai.
0: Amen. Shihadite dhinashara sherusini gatha cia moyo muno makiria Dr. Hook kaiga ni turathimetwo muno kinya hau ninogwirire gatha cia mwanya muthikiriria wa digital na wa online wa wa mainstream na wa digital gatha cia mwanya muno makiria no jukire thie na wega na tigona wega stikagiria tuona ne Ngai ndata cemanie muthenya wa rucio thaa 10 kinya dhinashara sherusini wega wa Ngai no tugi wake siroko igana muthenya wa umuthi na matuko meguka thaini wa ritwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru nĩ gũtuĩke guo up next gũtiga moko-inĩ mega ma ndungata ya Ngai Reverend Rafaru wa Kĩritũ nĩ acokereria ũmũthĩ mũndũ ũgwĩtwo Bwana Mũri kama Francis na nĩ Njeri Wanji gakinya thaa inya cia rũcinĩ bye bye mbere ya ũguo twambe twamũkĩre mũhoro nĩ thinacara na ndagĩka ĩmwe
2: Kayole, Burubu, Ngara na Westland twĩhau kũgerera 92.2 Gokena FM rakanĩra itũ Nevi na Sharana Dagike Mwe.
3: His supporters even called him a co-president.
2: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
4: Na downtime uyo nera atuma adutani bonamadhi thibitari ni matayage madhaa maige muno.
2: Tuma dhine na jawa furori.
5: Tumenye kani tu kwenda kuchokia kivoko. Structured itiko duido izi utahurago utakurago.
2: Maya ni mohoro magu Ken FM.
6: ule wale munini wa president wa keri wa furori Rigathi Gachagua haugite ni haririe kwa mukira hitua ororio therere likurekeredio ni goti muthenya wa umuthi rekona ini na kuhagoro gwakete munini wa president ni akiuritie arumiriri ake magena uhoreru na maige thayo ona thutha wa itwa riria likurekeredio ni goti muthenya wa umuthi na araragia

0: Asante sana gaide idhiari burini toni rechon gige mena neema Grace ratukinye diawega tha emwe itikarite dakika idhano mutabu ino Gukena FM report of good morning to you na karibu sana
1: Gukena magadeti ine na gadeti ya The Star area eno dhio mweru
0: Asante sana turore gadeti ito ya The Daily Nation au domwe na gadeti ya The Standard ili ya dena shiro shini romode na yeenya ogejitikiria gadeti ya The Daily Nation ya dikete koiga Ado au gitiri kana marugamiri au gitiri mashamaneti ni todo wa kurora maudu marema koreto magithie na mbere dhukuma dhukuruine o ne thutha wa mwaki munene ya beria gututhuka kure mwena wa utumishi school kure mwena wa Gilgil kure airitu 10 na atadato makodwa makihuruka ndeto hicho ni chedekito thini wa page number 4 ya gazeti no ya The Star hamwe na maudu maja meyumereti ni ati airitu aya 10 na atadato akure utumishi mere yao ne rakorirwo ikimenyeka na wana mere yao yamenyeka ndio ne kunatuika ati kwena wateke kuwa madhiko maya kukuruo mategwe kikana ihenya ati ashiari meguthio na mbere na kwamba gucakaya tondu kuratu ikatiriri ati kurenda kithio gukagia na masi ya hamwe June 10 na mugwanja no muiretu umwe wa shukuru uyu kuma kure mwena wa Kwale riu ucio ni arakorirwo akihurukio muthenya wa ira ishi ndo tuirisha dikito zini wa page number 3 cia gazeti ino ya The Daily Nation. Gazeti ya The Daily Nation ni onanetie bisha ehuriirwo iguru ya quarantine center area erakorwo igia kwa kuria mwena wa Laikipia na ukonania tiriri ona thwa gukorwo kwe kwathanitwo ni igoti mwako ndu gakorwo githie na mbere bisha ra onanetie iguru ni ati kwina ngari nyingi muno ona hama irikoretwo ciambitwo thiini wa matura macio icio ndetu iria cie thiini wa gazeti ino ya The Daily Nation gazeti ino ya The Daily Nation ni andikite ni gakurehera ngurani ya mawatho meru maria mekuo ma NTSA ulirikane kuma juni emwe ni kwa gire na watho wate wona wanyitwa na mahiti uli farafara urahe lithirio oharea ule na ituwalea kulira tuiruo ohau ule le ule kuligana NTSA ni mokita na magatheria detomako igatiriri oro wa instant fines kana gukorwo ukietio faini oare wanyitirwo undu ndungikondu utetio ni igoti niki tondu igoti maundu maria rugamitie ria rugamitie public private partnership oyino ni program ile yale ya guthie na mbere na gwikira cameras mafarafarini maito ucio ni guo ndura warugamitio ni igoti no kuringana gathiti no ya the Daily Nation egakiuga ati we wana wakorwo wacemania na maiti wacemania na forithi o hari ori hau ni ho ugukorwo ugitwirwo matua maku Gazeti no ya The Daily Nation ni aritie thini wa page number 7 ikauga omuthi niguo muthenyo uria tukumenya uria shira wale wale the second deputy president ugwetwo Rigathi wa Gachagua shira wake ugukorwo ugituo muthenya wa omuthi macio na mangi maingi me gazeti nino ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ni andikite ne kuiga atire without a trace aya ndungihota gutariria uria morire no riu ri gazeti ino ni andikite andu aingi aria makoretwo morite tondu ikandika mundu ugwetwo Drafton Mutunga mwitiki uyu akorirwo akiura mwaka wa 2020 Aileen Gakwa akorirwo akiura mwaka wa 2022 mundu somwe dabijiwe no lirikane kurai na shira wake orile mwaka wa orile juni 12 2021 mudogo to Rose wa moyo orile mwaka tariki 30 mweri wa ena mwaka oyo wa 2023 na mudogo to Bogon Kobosile ule wakorirwo akiura September 2013 kuligana gazeti ino gakiuga atiriri matingiota gutaririkika uria maorire gazeti ino ya The Standard ni aritie uhoro wa cancer survivors nekoiga adura makoretwo makirwo na murimo wa cancer na caregivers uria makoretwo makiheana hope kana makiheana kirigiri theini wa adu aria rengi makorwo mena murimu uyu kana na manyanyeka mena murimu uyu cancer survivors na families ciao odomwe na caregivers ni manasha manitie guku na Nairobi Nairobi Texas cancer center magikugwira mioyo ona odomwe na muturire ona gukorwo makoreto makigera ruoine runene rwa murimu wa cancer senators ni marakorwo magietha njira uthu muno muno makiria neka uga atiriri niku kiagwa na gukorwo kwina njira ya gucokia besha ciaku na ihenya hindira watumira mundu uria utagirire page number 2 ni aritie uhoro ucio na makandika na makandika wega muno na tukona nginya kibao kuma hada ya rayuni tuna mpesa hando acio ni tuwe matingi ya gutukira na solution ya na ihenya Tabitha Karanja Tabitha Karanja uyu akona kwa ri senator wa mushi wa Nakuru ne uni corona ni atiri kuligana gathiti no page number 5 ni akoretwa aliyomwe wale mama makoretwa makiamukira honorary doctorate kule mwena wa Kigali na kende gukugwirwa arakugwirwa ni tondu agukorwa aki empower atumia na njira ya mwanya mashio na mage maige megathiti ni shitoro shinirwa mothe good morning to you na karibu sana kwa Okena FM Rainbow Top. Thank you so much and good morning to you. Bwana Francis, ne Joey.
2: Good morning.
0: Ona kuhanoro uguo, dukia tura kuigagura.
2: Digidura.
0: Umuthi, nino nyede wage kuigagura ido nyingi muno. Nono nyede wigagure. Kiudu very simple. Way to be. Ugothe wega. Meri ni mwomega kana matatu. Ugothe wega. Tumaguta gwira uwekira tuni.
2: Tunini.
0: Tunini. Uwekira tumaguta tunini. Tule atu wako kihaka. Ndere karugeyo ine.
2: Jitu wako haka.
0: Nye iti iti iti iti iti ni uti deo itirire maguta ate ho. We are not deep frying.
2: Oh iye.
0: Yeah. Tumaguta tunini tu. Wako haka ni hudhire brushi.
2: Yeah.
0: Udra alilif. Deo hudhire
2: brushi.
0: Ini.
2: Gwe pani.
0: Ini ubo. Kafrashi uwe kwa uo.
2: Ai kamuru ragiate ya.
0: Nenego spray.
2: Maguta. Vina mbele uge spray tu maguta.
0: Maso kako uge.
2: Ukaka na brush.
0: Nuku kutu nono kutumato marugi yorugi ya na ke. Uitirele itubele yako.
2: Nitrali wikede. Ni umawekete ati.
0: Okore hora tulikawaida.
2: Na mbrenda.
0: Asa.
2: Ndwene kante kwa maundu maki montan montan.
0: Asa nagishiko. Noni harige feriki yagi ya itubi okoro duki yoi.
2: Ine kwege feriki ya itube.
0: Nungu na wale kiare uitirele.
2: Ee.
0: No miatu nari wikendi. Ndugi aga chafasi uratigiti. Wigirire chafasi ya haiguru. Waitu ndiri oliko.
2: Esti kita ta kiri ya tangulu.
0: Kawagi dhaka. Ndugi choke karole mweno ugi. Uchoke ukoje. Sawa.
2: Udhese na fork.
1: Liu niwe gagora. Tidia dhayo.

0: inoki nyatumenye kana mu dunia like kana wale nitakoboa ati nitakoboa how utakoboa aje umegalo shini
1: kwa kama na rafa
0: eh
1: ratori da munoe na
0: ayo ma asa ni doka ni kuumuka
1: aa ni kubaba wikiria
0: eh ni
1: ayana mwana lazi mwini yada kubaba wikiria
0: good eh
1: Kama
2: unde kwenye France zaini ulimaa tu kwa hivyo
1: Ana ona kado ona kala zari yako.
0: Ee.
1: Kuhu toa damu du na kanyamu.
0: Haya kanyamu ati.
2: Kanyamu ati ya besa kana ki.
0: Kana ki.
1: Atelele diari siyote tunadira ora propaganda te kare kasi da kana ni kasi da.
0: Ehe.
1: Tote tio damu du na kanyamu muko.
0: Mhm. Ina besa.
1: Ina besa.
0: Ehe.
1: Kuhu ito doa mi alisika kana wamuzi.
0: Ehe.
1: Auto bikere iria.
0: Okay, troria tirire Kalonzo msioka kuringana nawe ni urona tangi hota gukura bururi wa Kenya.
1: Ai, asa.
0: Thank you.
1: Dale na hinya.
0: Hau ni hoto ile kei. Hau ni hoto ile da muno. Imugaro shine tita na hinya. Imugaro shine.
3: Niko atrifra Jesus.
2: Good morning.
3: Na karibu sana.
0: Yes.
3: He kaud kwa mgoda gukwira.
0: Jira fafa ito.
3: Ogelikana Biblia inili.
0: Ehe.
3: Mwodo wetuo Saulo li
0: ii
3: utogolio wa mumari
0: ehe
3: wako liye Daudi aleo koo ya githa kaini
0: ii
3: na Daudi dali zini wa zini wa zigari
0: ehe
3: noga inione tea kona oyu niwe ugute izi ya duwaya
0: mhm
3: adoo zemarali siyasa imiri
0: ii
3: utiri hadu maratu tuwara
0: mhm
3: mudama kivituli
0: mhm
3: ee githa kaini nikule izi ya lali izi ya
0: turi mumenya
2: no mumenya ritwa
3: anzo dali ho
2: ritwa ya kene rira menye kana
3: ocho dali ho mudama ki to ne ara turi mwathani
0: thank you muno
2: ari rutwa ri ni undu agweterera tweterere
3: ni tweterere
0: ocho no
3: ocho le maiko
0: thank you muno maiko
2: no maiko ndara tuira ri ugwe augete ugwe no mundu no kena kuna mpolisi yake auge niwe maiko araragiriria
3: Ni
0: sarafa ya kiritu
3: sir.
0: How are you sir?
3: Nazaki yuko ma.
0: Oh ni urumo na kushoga.
3: Ah, ate chora muda ito.
0: Neko ria toro ria.
3: Kaone la haku, kaone ka haji.
0: Kaigwada ni.
3: Kaone la nisi ture ha.
2: Eh?
3: Ture ha maweke.
2: Niwe ala ugire teidue.
3: Ah, no ala ugire.
2: Ala uga na maundwa siyo mekiru wanga de tini front pinch.
3: Nikoji mudo wa kama olio esija arota esija kwa kenya li olio arota li
0: ii
3: nikuwa kila keka
0: okey
3: nye ya uli
0: ii
3: oko seme muda kanya kwa ma kenya zero hilo
0: oh the best kwa ya iwa kwa kineria matiwa na kiyoro atika mune kanyu
2: Tete ate tuyidwe ni tuwe tulauga niwe alauga we mwene alauga ati ya Rafael Taso kira ni
0: aluiga atiriri ati wenue ogu kura Kenya
2: na haka uge na rietuwa rietu ati ya
0: koboa
2: na komboa haka uga ati ya
0: koboa ati slogan
2: haka uga ni kee
0: koboa niriri
2: nikiri kaniro
0: alagi ya nawe mu Kenya
2: haka kuira ati
0: niye kukura buru ryoyo kuma kuri wewe magoti kuma kuri oro wa dhogoro wa mutu ulile kwa patina kuma kuri besha kwa gamesheine kuma kuri mawira kuma kuri oro wa maroni guthima kiongema madhiri guthima kiongerekaga ono oro wa dogo koroma tari satisfied akauga weniwe wena kionia I'll deliver Kenyans
2: ati akauga weniwe weno oboti
0: wakoni ya Kenya
2: unuwara auga teidhwe
0: teidhwe u niweu urari horoshi nani Kalonzo
2: Musyoka
0: Musyoka good morning to you na karibu sana mutabuni wa Kenya FM mujitikiria tutabetu humu kehanini tukishokereria tukuyadhimu ya kukuitukira 0711046922 odomwe tukiruraga maundu mangi mana mana maria mwandikite kuria nendaini
4: gukena weather
0: mushiwana irofi

0: naguo mugunda uragana rutere yiko kana merio oyothe ni ridumiriri irie kuaga ni gakinyira bururi kuma wathanini ginya kuri mu Kenya uri amunini ari ohare ya ari kidraitwe ni gicunje gya kuorota ciiko na maundu maria mekikaga makare yihukanio irie ihutagia mundu owothe bururini omuthenya wa juma tatu ginya juma nyitanira na ni Rafael wa Kristo twina bwana Francis dinashara ginya tha inya tafarira ini ya gukena rucini tukidraitwe mutabwini wa gukena FM Rwimbo Top gukena rucini your morning kickstart kidraitwe.
1: Thank you so much and good morning to you. Muthenya wa umuthi ni muthenya wa mwanya muno. Ni tondu ni muthenya uria a Kenya aige odumwe na second deputy president wa bururi witu wa Kenya ugwitwo Rigathi wa Gachagua atanyite gukorwo cira wake kana itua ria cira uria ukoretwo igotini wegie kuhagurwo gwake ugukorwo ugituo nonake mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni aritie na kuiga atiriri ati we ni haririe na muimirira omothe mangiumira thiini wa cira uyu wa ihagura riake gwendaga tukikindira itugi rucini ro umuthi turani atiriri o ne kuga atia kiuteti uyo ne kuoko ne kuonania ushabae kana guko ne kuonania jira iria angigagerera ya kweheria kuorotwo tondu ni aramenya hihi rengi history kana maundu marea mana utuka kimaki uteti maya guka kuorota kana ni jira imwe ya kuonania nietekirite uria uteti uikarite higoyo the mutongoria angichamania na kuhagurwo na korwo ehaririria ari muimirira ri udocio ri nikunyitia onyitagia democracy kana wona nagia gutea kwa institutions tamagoti kana ukuonania bara ingine ne muno rui haririirio ya kiuteti inake muikia wakura uhoro uyu wa impeachment proceedings ukuonania accountability niguo twitaga wigiririki kana uronania uhoro wa political survival kana no njira ya gwi position ni tondu wa githurano ugiukite shirosh yogotuwa umothe wa impeachment ugukorwo ugifanga campaign ya rushiwe kana ni ukahuthirwo ta platform ya kugutha siasa bururini ta Kenya no tutwire atongoria kumana na mashira mao maria matuetwo igotini no tutwire atongoria kuringana na parliamentary voting area ikitwo thiini wa parliament kana tugweterera public opinion impeachment igihotoka kana egweri no ugukorwo ahotanite na no ugukorwo atete ni muteti ni kiamae kana ni mukenya wa kawaida otokiuga ngoguo na tugithikagiriria miario ari Rigathi wa Gachagua oro wake kuga ati ni haririe muno ni tondu wa outcome oyo theri ino irenda kuonania gukiririria na utongoria e kana irenda kuonania political strategy iria ingihuthirwo niguo gutafania uteti wa mwaka wa girigiri na mirongo iri na mugwanja shuriisho shiothe weurie na wishokerie nitwa kidira ituge mutabuni wa gukena FM Rwimbo Top ni jitago Rafael wa Kristo asanti sana shia detwega thaigire na karugia na dagika igire gukena

0: na ndu manana ni ria ri matige kilometre duiriro ri uri
1: duiriro ni ndwe
0: ni uru
1: oh eta kwa na
0: maudu magiuka
1: eta kwa duiriro
0: e duiriro
1: oh
0: ri uri babari kwino thuthuria
1: research
0: e aha irona ni atiriri arume
1: e
0: men
1: men athuri
0: arume
1: arume arume mona kwa riri na riri no mone kwege kundita gea kama
0: ehe
1: sio ni arume ya theri
0: ee
1: niko kongi arume mona kwa mea ya theri
0: PCMF kama ni agirikani
1: ee PCMF aso ni arume ya theri
0: ee ni ya PCA
1: ee
0: nikuli men council
1: ee men council
0: ee ni ya PCA ee
1: ni arume ya theri
0: nikuli kuli ya kwa mudo kwa tomu wagiza kayori na mena Bishop JJ ili Asio meta kwa Gideoni
1: Gideoni, ani ni kundu asio ni arume ya theri
0: ee
1: ni kukungi onge thio kore arume ya theri kana arume me 90%
0: ok, arume o theri, asio tuwa weta kanitha
1: asio ni ya kanitha, ni wale matema kanitha besi ya mida, no kore arume me 90%
0: ee
1: besi ya kegi otaguo
0: otaguo
1: arume ee
0: ona mwakoine, ona mwakoine
1: mchengo ni ukora ni arume ya
0: theri ni arume ya theri
1: ee kwena biyasari mweta siya kinyozi makanga ungikora ni arume ya theri
0: ni arume ni ona madele
1: ona
0: te ugedi hara stage
1: 90%
0: ni arume
1: ni
0: arume
1: ni kukungi ungeo na arume meba mwe
0: arume meha mwe
1: mbunge mbunge nwene kamari ingiri kwa kirwa mekire kirea ato entu
0: thadi kaneta wandoi thadi kirea
1: rule
0: arume no waigi
1: Research ira ugatia?
0: Research ira atiriri. Ona studio na arume no waigi.
1: Ee ukuni arume ya theri. Tiganari njeri go kagari mu.
0: Ee uka gachuthia to guo kachuthia turere cia maina wa kamanda. Riu ri. Arume ri. Atini maheanaga mucene. Muno.
1: Ee
0: ukira atumia. Juge na githungu. Men gossip more than women.
1: Urenda kuga musene watigeru arume ugu nigu research
0: research ira ugatiriri ira ugatiriri research ino research ira idikiti ya tiriri 52% ya arume niyo makura kwa makiari ya deto shiene mshene
1: deto itamakonie
0: makigere kanyo na atumia miro ogwena na anana
1: 48%
0: ni atumia
1: yani kwea ndo igana
0: kwea ndo igana li mweli
1: musene oriora
0: ajo mweno 52 li arume niyo manari ya mshene 48 ni atumia na mshene wao wezi walume
1: weiguru
0: weiguru
1: musene musene ni ndeto ngiengia itenchi kire mukonde
0: ee gossip ee ni tariu kafugu ukajia ee ushiogi
1: ukono uguona kakanka kafugu
0: ehe
1: uge kira kata fugu oko tiori njino ee musene
0: Ruko la gituka arumeni wa matongoreti ya ni mwushene
1: Kibafu ya
0: ni Ni uli Ndiyo la gatuki ya tiriri Arumeni moke haha
1: Research yeno iketo nu ambao nje
0: Na atumia Iketo ni researchers
1: Maku
0: A Kenya
1: Big institution of
0: yes.
1: research
0: Ini Takwithi Deto no hithi ni waginya mpasho
1: Ina mpasho ni deto verified
0: I'm telling you Ni uli Gwedanga niyo turani ya tiriri
1: How true is it?
0: How true is it? Findings ish ni shia makaa ni shia maheni Mutumia odhikire ili ya jira Mudrume odhikire ili ya jirai Kana deto ish ni shia ma Kana ni shia ma Nye kuligana na nye Ni shia maheni
1: Hmm?
0: Ni shia maheni
1: Arumema teragia mesene ugo eh
0: hey.
1: Actually nuna deto ili anchuka na shio deto ikai Jira kwa ni arume
0: Meaning Kira kata meto kururere
2: Ruebo ruago kururera
0: Majengo jo muenda Tira guanea

0: Asante sana, thank you so much. Nega the mwalimu James Ibo wale bolo da karato kinyeria. Tha idato na dake 13 mutabu ina roke na FM ruiboto patare gajagi kinigidagi tokia.
1: Deto ikai, ikai na Bwana Francis.
2: Nani?
0: Na isi watu roho ya wone ya rume.
2: Nee, isi ni jira wane ya ndo.
0: Nisi ki okay.
2: No, isi, niya dirari kirenyaga over the weekend.
0: Okay.
2: Ya, na kuina ndeto siri kagwe kika kirenyaga.
0: Mm-hmm.
2: Na nguendaga kukudhereria sio.
0: Dhereria.
2: Tono dirari kuo.
0: Dhereria.
2: Kuina mudhuri, na nenjo ni mwege tu ndeto isi. No, nendi rai nyitirele uwega. Kuina mudhuri yari kakuidhara kwa kemusie.
0: Agadhieku.
2: Dhudha waku gya siyana nyingi. Mwegiru ya luga norugwe. Kuina mudhuri umwege, wakure kire nyaga.
0: Mm-hmm.
2: Gai. We mwene
0: akamurathima
2: ngai na kirathimo kyake kire gitari mihaka kimurathima na ciana cia mahathari tari mwe ha
0: aha hau ni hega
2: ni hega
0: ini
2: no ndamba kuga ni hega mwene
0: okay
2: ndabangite oguo
0: okay
2: tondu tikatie kite scania tia kamenya kaya mu surprise ile
0: ini
2: ya didi vitari akirengereria kana akioria karetwa u akioria kariku akiuga gakwa Akiru ni kadha.
0: Tuana ni kadha.
2: Mika kiamba kiona nase ya tuluwa. Mipuli ya pangite teguwe kwa diaga.
0: Mika
2: kiona
0: Gai.
2: Uwe teguwe nda pangite. No akira alauga nisa.
0: Nisawa.
2: Na alambia kule ratuana tuwa mapadha. Naturane beba. Alauga nidi. Tondo ewe arenda kupinga chapter tondo wea bangite twana twiri no riu tondo ririe na twiri no na ni twagi marai ne kwenda kamwega gweka tia ka kurutaga ira turungu nake na mutumia wake ohanda na didi vitari mekwa scan vitari yake ni meku this scan One kena tuana tuama badaringi.
0: Tuiri.
2: Ay.
0: Kiri na guwa narua.
2: Kari wene stulesi. Kari wene stulesi. Kari wangai. Twinsi. Ringi.
0: Ringi.
2: Na maisha ya. Ndumia wake adhi kwe vingula. Akori rete twinsi. Ni tripleti.
0: Ni tutato.
2: Mudhuri no kakuri le venya tindire guate onagwa kutusi. Aginya kutusi, aginya piyai. Nego soka soke, ine kwa mbezale. No, ndagitari maugire it's a theta wa shook. Ne kwa mbethare.
0: Yee. Na tutano liu.
2: Yee, na tutano.
0: Hau ni hega.
2: Na bangite tuwele.
0: Hau ni hega.
2: Bazizi ni andu tatu.
0: Mwano kwa nadhani yake ya nyuta kwa
2: mwako. Nekua era kwa ni andu waka uga saa. Tutu dhani ili tuwe na yoya hoi. Tuika ya dhani ni yakwa. Tuwe ni tuwa kana dhani no yoka. Yee mtete kemete hakwa. Dhani yebo, noirategemea dhaburi ya yao. Kiwune kio kiwuriwa mwora kia. Imura njira mwanoka kana dhani yake. No dhaburi ya rategemea wani yao.
0: Ni akwa.
2: Akedhala, nona so, kiri ya gigi soka. No asoka, none kiri ya tena. Nona gikeno kiri onge kolwa na kio kia tuwa na tutatu.
0: Ini.
2: None kaga gikeno ena kio.
0: Lua ikariti ya tia.
2: No. Tikiria, tonuwa mudia, ngaina akura, ndire guwa ngaina akura dhimena tuwana tutatu na tutiriga kuwana kakendo take ugo uku. Ewa, nwanda dhimeta na tuwele. Nwanda gana rahirika na kaundo kau. Kuhuko kwa uwa daishwe na tuwana tuwe gana. Ndi na tutano, kewa na, kiundo baki oke nerele ngai. Roke guwa au kenerera.
0: Ni kweherera.
2: Nwe ni tondurire. Ndabangite ugwo. No kwina andu mare umiririe mawe Ruisha.
0: Great.
2: Ma andu mawe Ruisha na ni marambirie nginya kumwikiria kanyamu. Na ikirio kanyamu na arone kiria gikenerera ciana turamenya ndaumana thina wa ciana.
0: Ni dhani.
2: Ni dhani ara. Ahi kirio kanyamu ra ikirio na ngai ni mwega ndathima na tutatu. No atemu ikirio kanyamu.
0: Ndararirikanite ugwo.
2: Asa. Ate
0: Lui karite ate amudhani
2: Da isi ya sawa Nalo ala kena kuringana na puri ya tura kenu Ani uporosio
0: O idhwiri u
2: Tari wadhi kwa uku etega shopping umu kenu kona na kena Wadhi yo tena kamu kona ndena kena Kekeno kia kena indirectly proportional To the degree of kuinamani Ondo wali ogu setio ne shopping in Nadhi nona ukuete shopping kitongi nyami name leundi ingiri yako inama niera thoma gikeno
0: gikeno kya mweno
2: taru iname 10 ingiri yomi yako ule kuga kora putia floe arathe kaka ngauka no le gato que estaba en ahí tendría te papendio cura ay papendio cura a ti en gallia que te venga me quite aquí le toque va
1: reuma y caería de todo na buena Francis
0: thank you so much and good morning to you también a lo que en FM ripoto si ha dicho que ha dicho na de camino goiri na imwe to githi kuingira theini wa ithatu cia nguvu but meanwhile to kwamba kuingira mafarafara ni maito to soke turi he bills kidogo
1: mukena traffic.
0: Thank you so much and good morning to you. Gekia maitho goko mushiwa Nairobi ni ati ni kanyitanire wega pio Nairobi ni kanyitanu wega wega. Kwanza barabara cia kuingira tauni kanyitanite pio. Igingira mushiwa Nakuru ona kuo no ordinary road ni karathie kahora kahora. Ona Kenyatta Avenue mushiwa Nakuru kuno karathie kahora. Nadi Road kuna mushiwa Eldred kuno karagithie. No farafara egweto Eldred Iteni Road kau kanyitanite oh wega.
1: Mukena FM, dakaria rushine rwaku.
3: Oyo ne moda na mweru.
1: Tikiria Mukena FM. The morning kickstart na Rafael Wakirito.
0: Good morning na karibu sana.
4: Ego ne morire. Transformer ne ithimete tari.
2: Linda with him rocky goku ya.
0: Yes.
2: Linda tikira ne go fix.
1: Na bona Francis.
2: Bana gaido.
0: Atumaga utweke mwana mwega.
5: With all due respect,
2: I'm gonna work it. Ya se lo era sin llegue con medio de 2022.
1: Kireri ya mothenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Rubato. Dokare keruru rurire thi. Ruthie.

0: Rybo ryta gå. Kirema. Na ubere ni toko natoigwa Rybo wa mudu ugu ito CDM Kirato. Hei dini igoka. Mutabu inakuke na FM. Rybo top good morning to you na karibu sana. Niye jitako Rafael wakiriti?
1: Na niye geto Bwana Francis.
0: Bwana Francis shia na handa idhatu na anudhu. Tuwa kuigira dhini wa idhatu shia nguvu. No mudhenya wa umudhi tutana igira dhini wa idhatu shia nguvu. No nyede. Nidwe drali leave. Nidra hoti rekurora orea kiresi ya kwa. Kiugo inegi ya kwa getarie. Na nidra onire. Mefuga ya kwa no iradhi wega. Na ruo umudhi ni. He mudu nide na kushikithi ya gui.
1: Ee
0: muru dera gushikithia ngui wega imuru marume wega kutarenya kwa hinda ya miaka mirongo ena na itanda tu leri ile thiete orokarau dere yako rwe kiruta wira
1: 46 years
0: yes
1: leri etura go bauno matemo na mugi
0: ne akirwo no derutaga wira No nerali ukirio mwakoi wa girigire na mirongo ina ithathatu. Leli ino yali ukio ri. Nikola kegeire na kaundu gatagateini kau, ringi mundu agithigukira, ringi nda kuririkanaga ungiona ndoi he ngari ire gakuguthwo. Nireli iriko? Ino. Ami ni mugithi ucio. No ni ndi na thina na maundu mau mothe. Ni ndi na thina na muheshimu wa maina wa kamanda.
1: Nigeka.
0: Mheshimiwa maina waka madali nyabe gwire ashi alito 1951
1: kogune mundu murumangu tu chumvi yeta kwa kula chumvi
0: ugyo ya miyake no 70 vaya yake li uri ugyo ya miyaka 70 vaya yake na kore tuwa liu togo liyini miyaka 70 vaya yake ya maina waka madali ugisho kwa heri miyaka vote 6 lelio ya tigire kuruta wira ena miyaka miro gwire na keda
1: Embe ujithi.
0: Ebe ujithi.
1: Gen Z.
0: Yes. No nirage shokirio redi.
1: Ewa 70.
0: Ewa 70 vai. Le ule. Kiuria kerea ni dena kiore. Na deda kikinyere. Maino waka manda. Ahana tale kionereria. Kule autogoria area agi othe. He kiduge tago kwa lia mealio. Ena weigerere ki. Niki ya tumajuge maino waka manda. Na nari ya mealio. Ena weigerere ki. Maina wa kamanda re mheshimiwa re maina wa kamanda aroigire o
2: maheni ta machotora re ro mare ri tondu mweri 19 ndigakorwo ho kwanza irakorwo ona nirari gadu tuona ndire spare zinyi ngedere ona mutigadi yage hakwe no ikorage tondu ona ndi na buriki ni nyumure da ko he
0: nyi ndi na fata na shugo ishi onyige ndi na fata na shugo ishi
1: igire
0: wa bere ndire na spares na noi kurage vikiriria
2: maheni ta machotora rehero mareri tondu mweri 19 ndigakorwo ho kwanza irakorwo ona nirari gadu tuona ndire spare zinyi ngedere ona mutigadi yage hakwe no ikorage
0: thank you
2: tondu ona ndi na buriki ni nyumure da ko he
0: ndire ki buriki ni gwedaga kuria maina wa kamanda tiriri maina wa kamanda ikawegai Uthigo tini, uthitage, Kenya, Railway Authority.
1: Nigukorona mugithi utare
0: na breki. Nigukorona mugithi utare na breki, nigukorona mugithi utare igeti ya kei.
1: Kerea safety.
0: Ikero safety. If not so, eta Kenya. Madhomithi horo wa safety. No tikumera matika kwerelie, no marago, onadore spare. Na wa Kenya li, no kuingauri na mitheko.
1: Ati, no tika akuro kumweli 19.
0: Na doga akuro kumweli 19, that is after githura no. Ok, mau notu tigane na mo. Mau notu, ithe daruga mau ni maheni, iyo tuondoe. Let's talk about the safety of these mogithi. Neguo, maina wa kamada, angikoro we na mamogithi odore na abure kiri. Angikoro we na mamogithi onora agi adore. Angikoro we na mamogithi odore na spare azire. Wagire iruwa ni kwera Kenya kana wagire iruwa ni kwea maguru uthio thitage Kenya Railways Authority
1: yani lari kwa yani kwanyu kukare to
0: mugithi kukare huo mugithi
1: no weo no kudiscourage maundu na mugithi nwe puri yongi senji ya maundu especially good transport bulk goods nwana tika people
0: oro karao ni kwao ni kwa kulima
1: ee ni nduwe no kukua kabishi
0: ee ni nanira hivi
1: nanira hivi na nane speed
0: apana Mwishimu wa maina wa kamanda
1: umekosea.
0: Ii.
1: Maina kamanda we.
0: Apana maina kamanda. Mudo wa menyerele shugo hivi ya radia. Ee mwishimu wa maina wa kamanda.
1: Andu mangige sina mugithi.
0: Andu akirio madhokia mugithi ushio.
1: Andu noma usine.
0: Udhokiti yoki abia kuzanga ki. Hapana, mimi sijatosheka na wewe mheshimu wa maina kamanda. Umwa kabisa. Ukiari ya shingo wara gie shingo shina ujiririki. Na korua ni kuwakule mheshimu wa maina wa kamanda li. Vio zita agia doare li. No shoki odhomi zia doa itura li usefte. Sijachana na yeye. Zomi dia doro kara o safety. Una todo moroiga. Umwa kabisa. Mheshimiwa maina kamanda. Ai. Piga mayoe vizuri. Duete tamamu wanyua na hanini. Umwa kabisa. Aone yo kidogerera. Eni. Umwa kabisa.

0: na FM idatoshia nguvu.
1: Asante sana Shuma idatoshia nguvu. Rubo twatogure mudo gwito Bedi rweta kwa mahoya era Jamira twakoya kirathimo twarikiriria na wakafura Joseph mahoya. Mutsabuni akukena FM rubo topo na Monday tariki nyanya mweli wa gatanda tu mwaka wa 2023 thaa 4 itigaretie dagika mugwanja peke yake twambie unandu nini na wedithirie mudo muthenya mwega na ihenya unandu.
2: Good morning Reverend.
1: Morning to you.
2: Yeye Francis Muno.
3: Good morning.
2: Wapo zima manu wani kani seji ya dubi yoro kumakuwa tu ama kuwa.
1: Asante sana.
2: Na zegi yoleko kuhula modosi, kumulo midi ya modosi yotogui.
1: Hei gado nyishimulo bakelia.
2: Nemi yari yomiurumo loyo, tiwa yari yako wali hita tarele tura azie.
1: Asante. Hei gado nyigi, asante sana. Wema karo shini.
4: Lampel.
1: Uwe.
4: Ayudu dunia nikenwa narewaka.
1: Ehe.
4: Nga
1: gato
4: tra
1: me ndia ni gado ni kire ndire
5: kala iti ehe na ora ndo wa hokena ee ya ya para
1: asanti
5: sana enjoy your day unadu
1: asanti
5: asanti
1: ee ni gado si ya mwenye muno makiria bebe ikore we mwega roshini we mwega ehe joro karibu sana ehe ni gado si ya mwenye makiria we mwega roshini
6: mwega muna rafa
1: era oshi ya no
6: usilo wake boso
1: e niki oleka shiro wito
6: gaigo kire na ori
1: ehe
6: nina bosa dira
1: ahora ni gado siya mwanya mwana makiri ya ituthoro wa kabisa mwema gano shini
6: mwema
1: mwema mwema dina kaoru
6: ee nikuri kwa
1: ehe ehe
6: nikuri kwa mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema
1: asanti ni gado ni kioleka ehe asanti sana all the best unandu nini wewe we mwega
3: we mwega
1: auga akire auga terere bwana Francis ona weta tuire ni kiureka
3: yore ni kumira kumira
1: ehe
3: na kiugo no kiria ngumutigite na
1: kiugo ugutwirite ati ugitucanura
3: ngumwirite ati riri ekwe bukuri aku
1: ni haha
3: you see if you wrote down
1: yes okay
3: you must be remembering
1: okay tigirira we shiria ta mundu kiumbe
3: no
1: tigirira we shiria ta mundu kiumbe no gaikara muikarire ta wa mundu wa kawaida
3: tugire muikarire
1: utuike wa mundu wa kawaida
3: ndugeke atiriri ndugatuike atiru tondu nure siria ngurani tiona we ati wambia ati tumiturira ati twa kuiga ngurani tondu tona we tu kwambiria gukuiga ngurani we tugage we gukora gwota ithwe no ni we ndukora gwota
1: we siragia different
3: we siragia different re no miturire guku ai ndugure material tere anguraga nani ogu tuthiete tuigana naguo ni mibuto.
1: Thank you so much, bye bye.
3: Bye.
1: Ni gado sio mwanya mwana makiri ya kuruwe muthikiriria ni todo agwitikira ukoro kiria mwana ithu kumathi na shara shia rushini ni shia dadha. Inya. Asante sana mudo gwitoba na Francis for the support. God bless you so much. Thank you so much mudo gwito Jerry wa Jenga ni todo agutigira tabareno ni akinyanira. Karo ga kirinyaga ni gado ni todo wa music na mudo gwito ga kafugo wa Mwangi. Ona ni gado nyingi mwana makiria. Mudo gwito ga ikaba wa Mwangi ni gado ni todo wa Mohoro. Nake muthikiriria ushio niwe muthamaki. Ni gugutigana ru and you know from deep within me

ye. Eta kwa jome fuwa mwbe. Nina ni akwa nenda bako ilie mwere udadhi ya dikwe gire uko ilia. Nadhi kwa ilia nudhu yweke. Nudhu ya bere ni ya ini kida. Ndona siya mutu. Ya mutu ndadho kwa udadhi wa dhanyani. Mehango ine mehango etagazi da. Mehango ya wena pia. Kwa kama nake na ukwa kikira adhini wa tafale ya itu mirolea wede. Yes, ajira naweza kuwa nachelewa kidogo, but ni ya kuigira hadhuga deka itale haraya. Ni ya jitako kutahi wa guyo, tusema ni ya urosho tokia belia wiki no officially. By the way, tumada nyanya ya weekend, ni kiko kuigwa kuhano, urosho tuka kuwa tui fresh, tokia belia wiki itu, tumada nyanya ya weekend. Gaya kwede ya kukitire kuhedayu, na kuigiri ya meri ya magoro ya kutatiko kialia.

0: pira na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ni your guy gaikaba wa mwangi
1: ni tafadhali tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki.

0: Ira na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ni your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafadhali tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki
0: kumada nyanya gina hata ikomishia mothenya oha

0: Kura mukira gukena FM. Kugerera 92.8. Gukena FM gakanigaito.
1: Gukena News. Mohoro madhuduria na mashuge wega.
2: Proof that world-class software is built in Kenya.
1: Uma deine na jawa furori.
3: Tuina hao ni todo ugotura igwa uhoro wa muri moyo wa Ebola.
1: Maya ni mohoro magu. Kena FM. Ugido omeruo. Ni Isaac. Waihenya.
4: Mutogoria mafururi William Ruto ni olitia igithia kuma mafururi ni maruraya. Kuhuthira Kenya itagikiro ya kuigira fururi ni wa Afrika. Akili ya hili ya kuruguli kwa wafishi ya guatani roya ahulifi ya shara mshini mnene wa Brussels furulini wa Belgium. Mutoguli wa furuli wete furuli wa Kenya ni ukinyuketi ya makinya hali kuhudhira hinya wa aliowa. Oroha mwana kodhi tigani itena nigene wikalite hadu hega gitaru iniki ya Afrika ya iladhero. Oho Ruto ni ugeti ya tefuruli wa Kenya ni ugudhi inabere utigiri rate kwena liera liega. Lea ahulifi ya shara ni ugutigiri rate biashara nishia therema.
2: With Belgium's world leading semiconductor ecosystem can build a Consa-Luwan silicon bridge for chip design skills, proof that world-class software is built in Kenya.
4: Aikali ya town ya Thika kauntini ya Kiambu ni mahinyereri ya thirikali etige kuihura githuri mufago ine wa gwaka sesheni ya kurigita raia a Amerika mulimu wa Ebola kabini ya jeshi taunini ya Nanyuki kauntini ya Laikipia. Makeli yanaandikia mohoro aikali ya shiomau yetu matiga na ire na mifago ya thirikali ya gathikite aliguthurima aduni guku yitera mulimu osho dukae kuigira guku furulini umama furulima liya behire irieta DRC Congo na Uganda.
3: Basere teo ole ne adu a Kenya kana ne adu Amerika peke ya ketodo ginyarutore mumete mwena ucio ri magiuka thukuru ri hihi mahota guka matuike agukugwatia arutwo angimurimu aria matarari naguo ni tondu twageria kurwa turona gutire na uigiririki muiganu wetwo ni thirikari
5: ona mariga go haria stage ya Nyanyuki haria nie ngaugani acio dirakuwa
4: maugeteme na huku na tauni ya Thikai na madhukuru mena arutwo kuma mafurulini manaja odore ya marugani ugu ikia aikali amwena ucio hate kaini wona thirikali ya gagwikirira mihangwini ya guthurima aria othe maraingira guku furulini kuma mafururi manaja.
3: Twina hau ni tondu uguo turaigua uhoro wa murimu uyu wa Ebola ni tuiguite kwina kundu uronekana muno na makiria muno ta thukuru itu tondu kwina arutwo aria matakarogwo maria Kenya ni kuria arutwo maumite nginya kuria DRC.

0: Ribotop reuno to the kiri wede ne wa Songaplay sherera songaplay.com kana o download app ya Songaplay kuma Play Store ne dhanya nada ke kemwe
1: Masa Joel Hika maido Masaji ya kuspecio Futo wa muze nyamugi mauke matha
2: Ndarewa de propa De haridia store na ginyoshi Hadewe gada adhita
1: Nihia hoae Na wapu wa mwaza
3: Appetite.

0: kumina keda itigari taidari rekori kaine kerera osyo ni Phyllis Budia utagwa jokira gia tene akajwa isali mutu koshi udaeka na isi osya turukia idari rikadaeka idena watuko watuke igira na hamwe akutukira 0711046922 weha wakoda kuigira nao theine wa ikiria mudanya wa omo the Tuesday fresh nikadha hono kere gagiria domeni ya kuwara guwa waza apine 0701046922 ima akwa ni kama okay niko wega
1: sa anto
0: yes bro bono
1: oza
0: walan
1: shada
0: aha
1: uko inadi kwenkwen
0: wega
1: nandi uko
0: aha
1: nando lakato kwa wano watado dada iko kana mkudi kwe wata
0: ii
1: Masa kaya maa taa katoba maa naki ya kukwela tapuyi mare.
0: Hii.
1: Awe muti nyawale hiyo naka hiyo.
0: Hii.
1: Etawa Michael Mwaneki, kana oh. Brother Adios, kana
0: Polis.
1: Queenie, kana Polis. Michael Uwa.
0: Hii.
1: So, mezi family ya wabe.
0: Hii. Kamu
1: uki ya mzanya haro siye kore ya mwrela.
0: Aha.
1: Udo maiki ya muta aboine.
0: Okay.
1: Abre aje agwe ye muno etago kare ya ogwo rubi dikaru da zitek
0: ndagi de kamono
1: kabisa
0: mhm
1: wm kunyo zero
0: yes
1: ekada da studying
0: thank you
1: skwaru stars
0: mhm
1: atre kama wa vitao
0: mhm
1: aba do swai kuite john kuku nyambu akwa mido
0: mhm
1: kawi drasini ya
0: Yes.
1: Ochaitos.
0: Mhm.
1: Kaido, Blackman. Desio de are ni bo artist ji ni.
0: Eh.
1: Rufo na wa Kaido na ke ubu na boy pass ni.
0: Eh.
1: Mate ka ko ko mita bo ni ubu na ni dare.
0: Eh.
1: Pa me yo ke da ke ka wa karu si todo e yo ma ta ne ha to tu je mo no to ya tu ya santo.
0: Eh.
1: Koko.
0: Oko oko. Ole kuri family yo ahuru kithayo na justice nero enoka leke kumina idano itigalite idare kori kine kerira 0711046922 ekoro yihare kumwena wa Facebook akura gari yadomeli yako hawugwa dhine wa pejio una kero wewe to blue tick

Nona mwudu uwe tu joju kiugo kudoroka tempa dadi mira ndakona kupatia na mwudu uwe tu jodef kari uki wake rutara ani nureti hawugwa kuro kone gereli ya hogu siyuka goto inekereli ya idari